0: I'm Lord Dato Lina, Molly Louis Jose Conde. Then they have no family at Joy, Yelans Panao, see my granddaughter, Ya Oma, Oma, Maria Telelo was of Panao, to Malo Tausafia, Stay Oma, to a silly Leo Stay, Ilia Tua, Maria Lord Nai, Ya Maria Telelo was of Panao Oma. Lof anga mai nai o mātua, lef talenga ya bai bai, mana mālo, Isaac Paulo, ya si o tina pele, talenga ya le baa, Elizabeth Taito Paulo, ya mai se foi, ya lo sista, ya Victoria, lo sista, ya Sibrin, ya mai se o nai o ainga, mātua o mātua, ya manuia tele lo was whana o ma, enjoy your night, anyway, sorry I'm not there tonight, ya, umma lo mkako, ua umma, Kau mai kasi ada pikolea, kau emo mai ni. Jadi saya ni masih untuk acina fahamai, mana orang pun fahamai, tapi nama ia sini leo sih untuk acina Rosalia mai Allen Bay, lau moy Wellington ni. Ia mana orang pun fahamai. Talofa.
1: Ya, talofa lah kalau semua ya, tahu tu.
0: Ia mana mau apa ni? Mau kiki akar pesi. Ia esau no ia.
1: Fahamu kuah ya, fahamai mula mano.
0: Nilai.
1: Leo mantua ya estacio tama mantua xaufen ngaruema ya pitaraki ya paftaria lo foretua pauria lo war su lima tausanga le so ya lo foretua va bo peniaso lo soy fua ya fua va la winna sina le aina ya tu na oi malfana ya mo pero malos ta tu fenga i mangaruema ya va bo ponisa soy mo pero soy fua Tatu fapole tu alofa angana mai atu le epa o mangele ye mau fen mane ngaru nga wisel helpi ya viere lo fole tu tatu fe ya sortao pa tai tai to mulam no
0: ai tu le epa pa tu mo lu ma no fano
1: ya tai la va
0: ya sei fu ya sei fu ya o mai be le pa tau ba ale o una fai ma o ma Pai ma fonga tau mole porenga le Radio Samoa, mātou te pāmrio aso I pōn maro tāngata te nuu, te māma tina uso mtua pāpensa arabanai pānaweti, ea anga leile ali ito e whaopopo nisi tau sanga stele, so I fua maolai tātou manatua pēa, ia bea pēi tātou e pai alona pingalo. Maria te leoto wa so I fua, happy birthday to you all. Si pōng mārio le eva eva pēn, lea iase me alofa, e le umane alofa, awola. Ta ele tole pai ali pele mane ainga ma puto me australia lo fatu china pa tai pa tu mane pia